що плакати на кухні, якщо в Ізраїлі 8 година і 9 хвилина, практично, от зараз 9 хвилина. Це перше радіо, 89.1 FM. Якщо ви не любите політику, або вона вам набридла, як і мені, друзі мої, прошу дуже, по вівторках з 8 до 9 сюди до нас. Ми не встигаємо набридати один одному, тому що всього лиш раз на тиждень зустрічаємось. Отже, з вами в студії першого Дмитро Гершензон. Це я, автор і ведучий програми, яка називається «Фа-фа-ля-ля». «Фа-фа» – це нота, «ля-ля» – це теж нота, але можна ще полялякати. Отже, минулої програми ми з вами лялякали, ми пригадували деякі пісні, які звучали у нас протягом певного часу, скажімо так. Певного часу існування нашої програми, ви знаєте, і ведучому, і нашим слухачам це сподобалося. Я так собі подумав, а чому дійсно не пригадувати періодично ті пісні, які звучали там 2, 3, 4 роки навіть тому. Тому найкраще з того, що сьогодні вже є історією, ми будемо періодично слухати, а чому ні? Але єдине, я вас дуже попрошу, я вже трошки старенький, і тому не можу пам'ятати все, що у нас звучало. Тому у мене до вас таке прохання, пліз, нагадуйте мені те, що вам подобається. А може, щось новеньке почуєте, і ми з вами одразу в етер. Я вам відпрацюю на городі, я вам чесно кажу. Рифтов, шановні, агітновим, дорогі, доброго вечора, кохані. Перше радіо завжди з тобою. Хто у нас відкрила? У нас відкрила, да, команда, наші музичні, скажімо так, посиденьки, під назвою команда «Казка». Цей гурт, знаєте, став першим україномовним колективом, який потрапив до світового чарту Billboard. І першим він зібрав мільярд, знаєте, що таке мільярд переглядів на Ютуб. І це гурт «Казка». Ми вітаємо, ясна річ. Далі у нас, як завжди, лірика. Частенько за цю сторінку у нас відповідає музикант, вокаліст, киянин, автор пісень та ще й аранжувальник тепер Дмитро Наточий. І от сьогодні у нас не буде виключення. «Вершина почуттів» називається пісня, автор пісня, автор аранжування, вокал. І то все Дмитро Наточий.

Це був Дмитро Надточий, як завжди, з мелодійною піснею і з гарним вокалом. Друзі мої, я вам нагадую, що сьогодні ми пригадуємо деякі пісні з нашого не такого вже й далекого минулого. Нашій програмі, на секундочку, не повірите, 7 років вже, що доросла зовсім, і весь той час я намагався знайомити слухачів, ну, з новинками в основному. Ми ж маємо знати стан справ і у молодих, неперевершених музикантів, і у монстрів. І от пройшов час, і те, що колись було прем'єрою, сьогодні вже історія, розумієте? І ми з вами, я вам скажу чесно, ми з вами ту історію пишемо разом. Ясна річ, що всі наші слухачі, але в першу чергу всі, хто в мене знаходиться зараз в чаті, оце дійсно історики, бо вони практично не пропускають жодної програми. Якщо хтось пропустив, йому ставлять одразу прогул. Так, я вам хочу сказати, що у пісень, знаєте, така доля. Колись були хітом, сьогодні, ну, не всі пам'ятають. А ось наша слухачка Яна, зараз я подивлюсь, Яна Маймон, вона пише, що пам'ятає всі українські пісні ще з дитинства. Навіть не знає, де в неї дитинство проходило. А одну з них навіть попросила послухати в нашій програмі. Яка ж Яночка молодець. Яночка вже робиться. Зараз всі будуть сильно, як у нас казали, вдивлятись. Але Яна захотіла пісню «Купила мама коника». Чому ж нам не послухати, якщо сама Яна попросила? Купила мама коника.

Я вам нагадую, що це програма «Фа-фа-ля-ля», музична програма на першому радіо 89.1 FM. Зараз у нас 20 година і 21 хвилина. Ми продовжуємо. Ізраїльський композитор Алекс Ческіс знову нас потішив новою піснею. Як я вам вже розповідав, у Алекса багато пісень, більшість для жінок і про жінок. І це зрозуміло, у нього таке оточення, просто я сам собі так подумав, я не можу про це не сказати. Подивіться, це всі зірки ізраїльської сцени. Надія Синенко, Аня Резнікова, Світлана Міронова, Марина Василевська, Сабіна Діденко. Ну, що тут казати? А чоловіча армія, до речі, пісень Ческіса не така велика, але теж якісна. Слухаємо ще одну прем'єру від Алекса на вірші Валентини Чайковської. Мушу сказати, що мені здається, що вже це четвертий український альбом композитора, і все на вірші Валентини Чайковської. Пісня називається така сумна назва «Не прийшла». Ну, буває таке, що не приходить, правда? Ну, всі ж ми були молоді. А розкаже нам цю історію дуже проникливо. Нік Кишеневський. Слухаємо «Не прийшла».

не прийшла. Ніби чувся вже цокіт підборів, не прийшла. Обіцянку дала мені вчора, я чекав і чекав, часто птався на місці, бо і знав.

0: якраз на чаклунку. Не прийшла, і троянда схилилась тужлив. Залишилась на лавці заплакане диво. Не прийшла.
1: Нік Кишаневський. Це творчий псевдонім. Взагалі-то Нік народився в Україні і працював в Одеській філармонії. Колись була така дуже цікава група «Скіфи». Саме там він і працював. Багато працював ще в Молдові. Музикант з великим таким минулим. Дай Боже, щоб і майбутнє було таке, не гірше. Друзі мої, окрім того, що наша програма знайомить слухачів по всьому світу з українськими піснями, з українською музикою взагалі, і у нас, ви знаєте, виникають і творчі зв'язки всередині програми. І це не може не тішити. Я вже думаю, може зробити в рамках програми «Фа-фа-ля-ля» такий собі клуб творчих знайомств. Ну, а чому ні? Подивіться, чим погано. Саме тут, в нашому чаті, про який я вже вам казав, в нашому стрімі, навіть, я б сказав, познайомились творчі люди. Солістка Полтавської філармонії Марина Ткаченко і музикант з міста Карміель, це північ Ізраїля, Елі Даніелі. Ну, і як результат цієї колаборації вже є декілька пісень, і сьогодні одна з них. Слухач у нас балований, скажімо так, любить якісний продукт, і ми вирішили його тільки зараз дати, коли він вже має дійсно і своє обличчя, і свій рівень. І так що, якщо вам треба якісний продукт, так у нас його є. Музика Олега Павленка, полтавчанин, наскільки я розумію, аранжування Елі Даніелі, вірші і спів Марина Ткаченко. Така трошечки сумна назва, але я думаю, що ви все зрозумієте. Називається пісня «Забути» Марина Ткаченко.

Марина Ткаченко, Елі Даніелі. Я так собі слухаю цю пісню, уявляю собі, такі пацани стоять на сцені в кажані з хайером. Я не знаю, я коли працював по філармоніях, а я віддав скільки? Років 30 філармонія. Нам би не дозволили таку пісню. Сказали, що це за імперіалістичні такі замашки, що це за рок такий, ви що? Це ж... Ну, слава Богу, що ми дожили до такого часу, коли і саунд нормальний, і голос потужний, і це все йде в філармонію. Марина Ткаченко. Зараз у нас трохи така більш сумна сторінка, але без неї не можна. Справа в тому, що 9 липня виповнився рівно рік, як відійшов у вічність маестро Ігор Покла. Я не люблю ці всі регалії, але що стосується Ігоря Дмитровича, тут він, так мовити, все правдиво. Український композитор, народний артист України, герой України, лауреат Шевченківської премії і національна легенда України. Це все офіційні звання, почесні. І кожне своє почесне звання Ігор Поклад заслужив, причому заслужив не служінням партії правительства, а своєю творчістю, служінням народу своєму. І я думаю, що пам'ять, не то, що я думаю, я впевнений в цьому, пам'ять про Ігоря Дмитровича буде жити, поки люди співають його музику. І я вам скажу відверто, я гордий, що був знайомий особисто з маестро, і кожне нове аранжування його пісень відсилав йому на суд. І таких творів було трошечки набралося в мене. Я навіть розгубився, що саме ми сьогодні в пам'ять про нього будемо слухати. Але мій друг підказав мені, тому це буде ще й пісня на замовлення. На замовлення Анатолія Кривицького, який зараз теж є в нашому чаті. Це він попросив, і я пригадав, що дійсно є така пісня. Анатолій Кривицький – музикант з величезним досвідом, тому він знає, що він каже. Твір, який ми послухаємо, він записаний 30 років, я пригадав, 30 років тому. Тільки я трохи, ясна річ, що трошки причесав його на сьогоднішній день. Отже, на вірші Юрія Рибчинського одна з найвідоміших пісень Ігоря Поклада. Називається вона «Чарівна скрипка», або ще її називають «Сіла птаха». Давайте послухаємо. Тетяна Недєльська.

Тетяна Недєльська. Ну, в першу чергу, Ігор Дмитрович Поклад. Світлої пам'яті нашому генію. Друзі мої, ми продовжуємо в нашій програмі «Все як в житті». Поруч з болем, з сумом завжди можна знайти щось позитивне. Я не знаю, навіть веселе можна. Бо життя має продовжуватись. Декілька днів тому відзначав день свого народження друг нашої програми, найспівучіший ром в шоу-бізі Петро Чорний. Ніяк не можу звикнути, що він Петро. Ми звикли, Петя Чорний і все. Ясна річ, що я Петра привітав і від себе, і від слухачів, від наших. Але одна наша слухачка, вона ж співачка, захотіла привітати Петра окремо. Уявляєте собі, балована дівчина. Та ще й послухати пісню його захотіла, уявляєте собі. Ну, а з іншого боку, нам що, важко чи що? Це легко. Отже, для слухачів, і, зокрема, для Сабіни Діденко, «На долоні степу» називається пісня. Ех, така весела, справжня циганська, що навіть євреї люблять. «На долоні степу» – Петро Чорний.

0: Реклама.
1: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Реклама.
6: Дорогі брати, сестри та медсестри, вітаю вас! Це Фафа-ля-ля. І завжди ваш Дмитро Гершензон.
7: Фафа-ля-ля.
8: Майже в кінці програми привітався Дмитро Гершензон. От молодець. Друзі мої, зараз в програмі у нас пісня, яка неодноразово у нас звучала, але не гріх послухати ще раз, тим паче, що в реміксі. Гурт «Без обмежень» був створений на початку 99-го року, десь в січні, мені здається, в місті Мукачево, фронтмен і лідер команди Сергій Танчинець, а може Танчинець, я думаю, що Танчинець. Стиль, в якому вони працюють, «Без обмежень» – рок-романтика. Ну, дійсно, так воно і є. Рідко можна зустріти, як на мене, рок з мелодіями, з гармоніями. Ну, до речі, музиканти були з концертами в Ізраїлі 2024 року. Я не знаю, я тільки просто прочитав про це. Якщо це так, то добре. А сьогодні вони у нас, але віртуально. Да? Чому так «Зорі запалали»? І, напевно, найвідоміша пісня в реміксі. Послухаємо. Без обмежень «Зорі запалали».

Рекорд без обмежень в реміксі. Не знаю, мені здається, що непогано. Взагалі-то реміксі, знаєте, як рок і ремікс трошки з іншої опери, але мені здається, тут нормально. Друзі мої, ми продовжуємо. Я не знаю, що там у нас по часу, що ми ще встигаємо, але хочу вам сказати, що Петро Ілліч Чайковський, він же Петро Чайка, по-справжньому, колись він писав, що ж він писав? Музика покликана служити джерелом радості та натхнення для мільйонів людей. Знаєте, таке враження, що він побував на концерті української співачки Наталії Бучинської і після цього написав. Ото вже радість для людей, я вам скажу. Я не жартую, причому. Наталя дуже добре відчуває, що таке хіт, який має піти в народ. І ми зараз послухаємо, це, напевно, із розділу «Напарнос», те, що я кажу. Воно точно має піти. Ну, ясна річ, коли пише пісню Володимир Будийчук, він точно відчуває, що воно піде. Ну, одним словом, все склалося. Автори Володимир Будийчук, Лариса Архіпенко. Пісня називається «Там під вербою». Тепленька ще, розумієте? Тепленька, от, так би мовити, лише пару днів, як в Україні прозвучала. І ми послухаємо «Там під вербою» Наталя Бучинська.

У Христини вже друга ночі, а у нас, в принципі, підходить до дев'ятої, так що будемо прощати. Друзі мої, я, як завжди, хотів щось цікаве розповісти. Повірте мені, нічого, що може вас зацікавити на сьогоднішній день. Ну, хіба що Міжнародний день оголених. Оголених, уявляєте собі? Просто наші вітання тим, кого це стосується. Одягніться, бо тут же ж люди слухають, дивляться. А я вам кажу на добраніч. Лайлатов, халомотовім, гарних снів. Обов'язково подякуємо воїнам за життя. А музична програма «Фафаліля» на першому радіо Ізраїля йде на коду. Ну, себто підійшла до завершення. Дорогі мої малята, любі хлопчики і дівчата, вам кажуть бай-бай ведучий Дмитро Гершензон та вся команда першого. Вся! І головний редактор теж. А до нас приєднується український популярний співак, шоумен, телеведучий Захар. Він взагалі Захар Клименко, але він на сцені, він Захар. Дорогі брати з гусярами, з носярами, дорогі сестри, медсестри з фанфарами, слухайте «Фафаляля», я вас дуже прошу на першому, і буде вам щастя, я дізнавався. Всім наснаги, всім натхнення, і всього-навсього теж всім. Ой, лихаєм щастить, давайте поїдемо.

0: Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
1: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
3: Каждый вторник музика, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
4: Фа-фа-ля-ля.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
4: Фа-фа-ля-ля.
1: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке. FM.

0: Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
1: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
3: Каждий вторник музика, з которой ми росли, которую ми любимо і з которой стоит познакомиться.
4: Фа-фа-ля-ля.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
4: Фа-фа-ля-ля.
1: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
5: Первое радио. Всегда с тобой.